чокър за три. Сух от муха, брестр буха, бил съм баба за деклета, знай, че спас той требов ми оплета. Но сърдеч ми долби с